Bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

mokslas šiandien. Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gerybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprasta senovės europiečių, įskaitant ir Šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius, pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėles, netgi mėsų. Gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausų vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai, veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.

0: mokslas šiandien.
1: Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas kramtant ypač svarbu senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto, šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12 procentų. Taigi, mažiau kramtantį žmonės linkia persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, išsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta.
1: Jessica Shy ir Igoris Kofas, Kas kaltas.
2: Top 15.
0: Antra vieta.
1: Sasha Song, Meilė gaudo.
2: Top 15.
0: Pirma vieta.
3: Piano, pagrosi, kladesi.
1: Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentita.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio pirmą dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: reklama.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Vilko vaikų atminimo dienos renginiai šiandien vyks Pagėgiuose. Bus pristatomas naujas projektas Neužmiršti vilko vaikai. Šiemet organizatoriai kviečia prisiminti, suprasti, išsaugoti. Vilko vaikais vadinami mažosios Lietuvos vaikai, kurie 1944-48 metais buvo atskirti nuo šeimų arba liko našlaičiais. Okupantai rusai naktį balistinėmis raketomis atakavo gyvenamosius namus Zaporižioje. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 2 gyvų žmonės gelbėtojai ištraukė iš pogriuvėsių. Kryvyj Rihe Putino pajėgos smogė pramonės objektui. Pareigūnų teigimu žuvo 1 žmogus, 2 buvo sužeisti. Priešo dronui pataikius į daugiabutį Odesoje nukentėjo mažiausiai 6 žmonės. Traukinys gabenės beveik 190 keleivių vakarą nuvažiavo nuo bėgių Prancūzijoje. Nelaimė įvyko traukiniui važiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano. Pareigūnai praneša, kad nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki. Gausų renginių šalyje ir šį savaitgalį sostinėje apie 300 moterų dalyvaus 10-ajame labdaringame moterų dviračių važiavime Minam 100. Prieš važiavimą dviratininkės dalyvaus pilietinėje akcijoje viena minutė už saugumą. Moteris su dviračiais vienai minutė atsiguls ant asfalto, taip siekdamos atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose. Šiauliuose tęsiasi miesto 790-ojo gimtadienio renginiai, Panevėžys švenčia 523 metų sukaktį, miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Palūknys Trakų rajone. Nidoje vyks aviacijos šventė, laukiama daugiau kaip 100 orlaivių, Varėnoje tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas, Šakių rajone, Kudirkos naumiestyje bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Triuškinama pergalė pasirengimą sezonui baigė Kauno Žalgirio krepšininkai. Turnyre Londone rungtynėse dėl trečios vietos kauniečiai 86-55 nugalėjo Vroclavo Šlionską. Daugiausiai taškų nugalėtojams pelnė Dastinas Leivas 17, Jonas Valančiūnas ir Edgaras Ulanovas po 12, Deividas Sirvydis ir Ąžuolas Tubelis po 8. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: 9:09, hipnotizuojantis motyvas grupės The Roop dainoje On Fire. Na, sako, jog ši daina turėjo net ir visą Europą užhipnotizuoti bei laimėti 2020 Euroviziją. Na, mums lietuviams dažniausiai sekasi, jeigu jau turim laimėtojo vertą dainą. Dažniausiai kokia nors pandemija prasideda ir va, žiūrėk, nėra jokios Eurovizijos.
1: Gerasa diena.
0: Labas rytas, jums šiandieną tariu aš Rolandas, džiaugiuosi, kad esate kartu su mūsų ryto programa bei lietuviškos muzikos namais Relax FM. Artimiausias 4 valandas kartu praleisime su puikia nuotaika. Palinkėsiu, jog šis savaitgalis padovanotų daug gražių akimirkų, o dabar žvilgsnis į kalendorių. Šiandieną jau 2-asis rudens savaitgalis ir šį šeštadienį mes turime rugsėjo 12 dieną, tai yra statybininkų diena, tad visiems, kurie plytą po plytos kloja ir taip daro kiekvieną dieną, mes palinkėsime puikios profesinės šventės. Gvidas, Marija, Tolvaldas ir Vaidmantė mini savo vardadinius. Na ir saulė šį rytą kilt pradėjo 6:43, leisis 19:47, dienos ilgumas 13:04. Grįžtame prie muzikos, tai darome su Donny Montel kūriniu Norim dar, nu aš šią valandą pakviesiu jus į labai skanę gero apetito rubriką.
1: Relax FM.

0: Reklama. Kelkis.
1: Dar truputį.
0: Jau pietus.
1: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
0: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
2: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Už ryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas namie ir sode. Jūsų patikimas patarėjas.

0: krenta internetas.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
4: Na nereikia jau, nepyk.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Per Relax FM. Radijos stotis Relax FM.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
0: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
6: Naujajame LNK sezone šiandien suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
6: Lietuvos balsas. Šiandien 19.30 per LNK.
8: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
9: Relax FM.

apie sudėtingą meilę bei trapią ribą tarp stiprių kontrastingų jausmų. Šioje dainoje Kodėl tu nori dainuoja žemaitukai. Siunčiu linkėjimus visiems šį šeštadienį leidžiantiems kartu su radio stotimi Relax FM. Na ir skubu priminti, jog ši diena bus puikiai įdomių dalykų relakso eteryje. Štai nuo 12 valandos top 15 reikalus aiškinsimės. Žiūrėsime, kamgi pavyko šią savaitę pakilti į pirmąją top 15 poziciją, kurios dainos mūsų klausytojams iš naujienų labiausiai patiko ir kurias jas galiausiai sutiksime atsiradusias mūsų tope. Nu, taip pat su kokiamis dainomis teks atsisveikinti, visą tai paaiškės nuo vidurdienio. Vėliau vakare kolega Remigijus darbuosis studijoje, siūs linkėjimus jums, o taip pat sveikins jūsų draugus, kuriems šį rugsėjo 12-oji ypatinga, kurie galbūt gimtadienius, gal vardo dienas švenčia, na ir aišku tikisi jiems adresuotų sveikinimų. Radio bangomis savo draugus pasveikint labai paprasta, tiesiog nukeliaujate į relaxfm.lt, na ir sveikinimą registruojate žinutės pavidalu visiškai nemokamai. Nu mes nuo Eurovizijos šią valandą nieko kur nepabėgame, prisiminsime 2025-aisiais Eurovizijoje skambėjusią Švedijos dainą Barabada Bastum nukeliamus į sauną.

0: Reklama.
1: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era,
5: bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
6: Sūneli, labas.
7: Labas, mamyte.
6: Kaip sekėsi mokykloje?
7: Puikiai, mamyte.
6: O kambarį susitvarkiai?
7: Tai žinoma, mamyte.
6: Namų darbus paruošiai?
7: Tai aišku, mamyte.
6: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
8: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
9: Relax FM.

0: Trys dainas turiu atrinkęs jums, tas, kurias jūs geriausiai įvertinote per pastarąją parą svetainėje relaxfm.lt, na ir jos patenka kiekvieną dieną į gero apetito top trejetuką. Jau galite balsuoti ir savo dainas deleguoti rytojaus top trejetukui. Na, o čia visiems pusryčiaujantiems skanius linkėjimus netrukus nusiūs Jessica Shy ir Igoris Kofas. Šio dueto daina Kas kalta šiandieną trečioje vietoje. Antroje vietoje skambės Natalijos Bunkės daina Norai.
1: Trečia vieta.

0: Top 3.
1: Yra žmonių, kurie pusryčių nevalgo, tačiau vis tiek dieną pradeda galbūt nuo mėgstamos arbatos puodelio, galbūt kavos gėrimą kokį nors pasidaro. Tai skanios kavos nepusryčiaujantiems galima tikrai palinkėti. Nuo gero apetito top 3 netrukus pirmoji vieta. Joje šiandien atsidūrė Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė, bei jų bendras kūrinys Diena po dienos. Norite rytoj apetito rubrikoje girdėti savo mėgstamas dainas? Vertinkite kūrinius relaxfm.lt. Geriausiai vertintos dainos patenka į apetito top 3.
0: Pirma vieta.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Užbaigti karą Ukrainoje Putiną paragino Indijos ministras pirmininkas. Narendra Modi su Kremliaus šeimininku susitiko naujajame Delyje prieš BRICS šalių grupės viršūnių susitikimą. Modi pridūrė, kad Indija yra pasirengusi remti taikos pastangas, pasakė, tinkamas būdas spręsti konfliktus yra dialogas ir diplomatija. Dėl surenginių šalyje šį savaitgalį sostinėje apie 300 moterų dalyvaus 10-ajame labdaringame moterų dviračių važiavime Minam 100. Prieš važiavimą dviratininkės dalyvaus pilietinėje akcijoje viena minutė už saugumą, skirtoje atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose. Miesto šventės vyksta Šiauliuose, Panevėžyje, taip pat Kalvarijoje, Paluknyje. Kaune šiandien vyksta Kauno pilies dienos renginiai, programoje viduramžių rekonstruktorių pasirodymai, pilies gynėjų ginkluotė, karo dainos ir šokiai, žaidimai ir senoviniai turnyrai. Kaune taip pat rengiamos Pride eitynės, jų metu dalyviai žygiuodami Laisvės alėją sieks palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Nidos aerodrome rengiama aviacijos šventijoje laukiama daugiau kaip 100 orlaivių, žiūrovų lauks akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų pasirodymai lėktuvų, automobilių ir motociklų šou, gyva muzika bei vakarinė aviacinė programa. Klaipėdoje po valandos prasidės mikrodronų varžybos, jose varžysis 5-12 klasių mokiniai iš viso šalies. Tradicinė grybų šventė ir 23-asis Lietuvos grybavimo čempionatas šiandien vyksta Varėnoje. Šiemetinis renginys pavadintas Miško pasaka, jame žadama ne tik rinkti, gaminti ir skanauti grybų, bet ir mokytis dzūkiškų dainų, supažindinti su vietos tradicijomis. Raimundo Sargūno krepšinio taurės turnyro pusfinalyje Panevėžyje pergalė šventė Lietuvos komandos. Šeimininkai Lietkabelio krepšininkai rezultatu 178 nugalėjo Tartu Iulikol ekipą, o LKL vicečempionė Utenos Juventus komanda 107-96 įveikė Valmeros krepšininkus. Šiandien finale susitiks Lietkabelis ir Juventus. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien sostinėje sužais draugiško turnyro rungtynės su SNLR Erokspor komanda iš Turkijos. Turnyre taip pat dalyvauja Bresoburgo Basket ir Jeruzalės Hapoelis. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: 2024 ketvirtaisiais ši daina skambėjo garsiai ir skambėjo visur. Rose kartu su Bruno Mars ir jų APT.
1: Geriausia diena. Geriausia diena.
0: Tuoj prie lietuviškos muzikos kartu su Katažina grįšime, bei jos dainą praeitį išgirsime po poros minučių. Nu, kol kas visiems noriu palinkėti gražios šeštadienio dienos, 8 minutės po 10, toliau eteryje darbus tiesiu aš, Rolandas. Prisiminkime, kągi rytais veikia mano kolegos Emilis ir Giedrius. Ryto programa Geriausia diena darbo dienomis startuoja labai anksti nuo 6:30. Na ir ten daug geros nuotaikos, daug juoko, taip pat žaidimų ir prizų, na ir žinoma galimybė draugus pasveikinti ryto skambutyje.
2: Ryto skambutis.
3: Klausau.
4: Labas rytas, Oksana.
3: Labas rytas.
4: Iš kuopos čia skambinam dėl savaitgalio pratybų, sakykit, ar dalyvausit jūs?
3: Iš kokios kuopos?
4: Nu, suprantat, mes bazinį kario kursą čia su šauliais darom ir buvo parašyta, kad Oksana ateis čia pamokys, pravesti viską.
3: Nu, sakykit, juokauja, žinau jau.
4: Nejuokauju, klausykite, visiems reikia jūsų patirties.
3: Žiūrėkit, nevaikštų aš savaitgaliais niekur, nieko nemokinu, jokių kursų nevedu, net tą temą bandot apgauti.
4: O dieve, nevaikštot savaitgaliais niekur, tai... Bet šiaip, vaikštot viskas gerai?
3: Vaikštų.
4: Jau gerai, atsikvėp čia galima, tikrai, tai vaikščiokit, žinokit, ne tik, kad vaikščiokit, bėgiot reikia, šį savaitgalį tai ypatingai reikės bėgiot, ar ne, švenčiant gimtadienį. Tai švenčiam kartu.
3: Labai.
5: Oksana, labas rytas, iš LX FM skambinam, aš Emilis, mano kolega Giedrius ir mes jūs sveikinam gimimo dienos proga.
3: Oi, ačiū labai.
4: Sakykit, ar jau nusiteikusi švęsti, ar kaip tik atvirkščiai į tarnybą?
3: Ne tarnyboj šiandien.
4: Va, labai gerai.
3: Dar nešvenčiam.
4: Dar ne tarnyboj ir dar nešvenčiat, mėgaujatės ne. Laiku.
3: Taip.
4: Fantastika, kai žmogus gali sau leisti, iš tikrųjų, daug padaręs. Lietuvai žinom, kad dėl jos stengiatės, bet dabar daug padarykit ir sau. Ypatingai sau atverkit širdį gimtadienio sveikinimams.
3: Ačiū labai.
4: O šitie sveikinimai tokie. Šitų pratybų, kurias organizuojam, praleisti negalima, nes mokysimės gerti šampaną. Sveikinimus siunčia... Spėkit kas.
3: Neįsivaizduoju, tikrai neįsivaizduoju. Niekada gyvenime negalvau, kad tokių sveikinimų sulauksiu, net nežinau, kas galėjo tai padaryti.
5: Čia žinokit, Sandra ir Gintaras pasistengė.
3: O dieve, kaip ačiū.
4: Žinomi tokie artimi žmonės.
3: Žinomi.
4: Na va, tai atverkit dušę, kaip jau sakom, jie jau ten visu kuo, kas lieka toms pratyboms, pasirūpins.
5: Įrankiais jo visais.
4: O nuotaikos čia pridedam ir mes gražios jums gimtadienio dienos.
3: Ačiū, tikrai nuotaikos pridėjo.
5: Oksana, gražios gimtadienio dienos, iki.
3: Ačiū visam.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Produktams Amfora 20% nuolaida. O marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 5,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas!
3: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyve žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Kavutės?
10: Jo, jau koks penktas podelis šiandien.
9: Nemažai.
10: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
9: Mano tai tik antras šiandien.
11: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
12: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optijo optikose ir Optijo LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optijo LT.
13: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
14: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
15: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
16: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
17: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
8: Relax FM.

dabar prisiminkime ir senesnę lietuvišką dainą. Daug tokių groja mūsų internetinėje radio stotyje Relax FM Sentimentai, kurią pasieksite radijas.lt programėlėje arba tiesiog naršyklėje įvedę adresą senti.lt. Daug sentimentuose skamba dinamikos dainų, o vieną jų mes prisiminę nusikelsime į 1996-uosius. Bent jau man asmeniškai viena mėgstamiausių šios grupės dainų, palinkėk man gero vėjo.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
7: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
8: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Relaxas

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Radijo stotis Relax FM.

10 minučių lieka iki 11, šeštadienis įsibėgėja, galbūt kažkam šiandieną yra apsipirkimų diena arba tvarkymosi diena, na dar gali būti giminaičių lankymo diena pavyzdžiui. O mano mėgstamiausia yra užsikelti kojas ir nieko neveikti diena, taip pat šeštadienis yra tam puikiai tinkamas. Kad ir koks yra jūsų šiandienos planas, belieka pasidžiaugti jog jūsų lietuviškos muzikos namais, palinkėsiu sėkmingai visus planus įgyvendinti. Lygiai 11 naujausios žinios, po kurių dar daugiau geros lietuviškos muzikos. Valandą pradėsime Justino Jaručio ir Aistės kūriniu Visi ženklai.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Panevėžyje vakar vakarą buvo įsilaužta į elektroninę mokymų platformą TAMO ir 83 adresatams mokytojams buvo išsiųsti pranešimai bei grasinanti žinutė susprogdinti mokyklą, praneša policija. Saugumo užtikrinimo priemonių planas skydas įvestas nebuvo, ugniagesiai ir medikai nebuvo kviesti. Patikrinus mokyklos patalpas įtartinų daiktų nerasta. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Šią savaitę valstybinės institucijos gavo pranešimus, kuriuose grasinta susprogdinti 6 sostinės mokyklas. Panašių grasinimų gauta ir kitose Baltijos šalyse. Policija yra parengus rekomendacijas įstaigoms, kaip reaguoti į panašaus pobūdžio pranešimus. Okupantai rusai naktį balistinėmis raketomis atakavo gyvenamosius namus Zaporižioje. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 2 gyvų žmonės gelbėtojai ištraukė iš pogrivėsių. Kryvyj Rihe Putino pajėgos smogė pramonės objektui. Pareigūnų teigimu žuvo vienas žmogus, 2 buvo sužeisti. Prieš dronui pataikius į daugiabutį Odesoje nukentėjo mažiausiai 17 žmonių, tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Charkive okupantams pataikius į degalinę žuvo vienas žmogus, sužeisti 2. Ukrainos pajėgos skelbė šią naktį numušusios 9 Rusijos raketas ir 101 droną. Tuo metu Rusijos Rostovo srities valdžia skelbia, kad virš jos ir Taganrogo miesto naktį buvo numušta daugiau nei 70 dronų. Kilo gaisras parduotuvėje, nukentėjusiųje esą nėra. Naktį atakuota ir Rusijos Samaros srities Toliačio mieste smogta pramonės objektui. Vietos valdžios teigimu nukentėjo vienas žmogus. Ukrainos žiniasklaidos duomenimis atakos taikinys buvo gamykla Kuibyšev Azot. Traukinys gabenęs beveik 190 keleivių vakar nuvažiavo nuo bėgių Prancūzijoje. Nelaimė įvyko traukiniui važiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano. Pareigūnai praneša, kad nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki. Lukas Lekavičius buvo vienas rezultatyviausių komandoje, įmetė 11 taškų, bet Atėnų AEK kontrolinėse rungtynėse nusileido Atėnų Panathinaikos komandai 56-78. Nugalėtojams buvęs žalgirietis Silvenas Francisco pelnė 14 taškų. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

7 minutės po 11 valandos ryto laida tęsia savosius darbus. Studijoje prie mikrofono aš Rolandas. Na ir čia ką tik nuskambėjo Blankos kūrinys Karamija. Nu, mes prie lietuviškos muzikos netrukus sugrįšim su Giedriaus Leškevičiaus daina Lengviau už orą. Taip pat tokie puikiai pažįstami atlikėjai kaip pop kultūra, Viktoras Prapras, Giovanni, Senjasa, Jessica Shy, Vaidas Baumila ir daugybė kitų laukia šios valandos metu. Taip pat ir nostalgiškoji grupė Sentimentai, kuri primins mums 90-ųjų lietuvišką grupė Ekspresas, išgarsėjusią su provokuojančiomis dainomis. Na, ne iš tų provokuojančių, bet vieną iš hitų mes būtinai Sentimentuose paklausysime kiek vėliau.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgražų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima, tai ko reikia.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
7: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyko tik širdis geis.
11: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
10: Padaryta.
11: Nice.
12: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
15: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
16: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėlė net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai €1.79, kiaulienos nugarinė 2.99, o iki viščiukų filė taip pat 2.99. Iki, arčiau tavęs.
3: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
5: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
6: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
10: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
11: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
12: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax.

Prisiminkime grupę Ekspresas, gyvavusią nuo 92 iki 97 metų. Nors šlovę ši grupė galiausiai susižėrė, tačiau ta šlovė buvo skandalinga. Didžiausią populiarumą grupė pasiekė, išleidusi dainas su atvirais tekstais. Na ir reikia pripažinti, dainos tam laikmečiui buvo ko gero per daug provokuojančios. Išėjai tu tada vienas iš šios grupės hitų.

0: Reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
6: LNK pristato.
7: Žvaigždžių duetai, nauja era. Bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
6: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

0: Būtų internetas.
1: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79, o kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Relax FM.
7: Relax FM.

0: Žingsnis po žingsnio, daina po dainos, artėjame link 12 valandos. Nu, nenorėjau, bet susirimavo. Taigi, bičiuliai, lygiai 12 Relax FM naujausios žinios, o po jų kviesiu į programą Top 15, kur ir paaiškės. Už ką daugiausiai balsų prižarstėte visos šios savaitės metu. Balsus suskaičiuosime, o tuomet išrikiavę dainas jas pristatysime mūsų valandos trukmės programoje. Kamgi pasiseks šią savaitę užimti pirmąją vietą, visą tai išsiaiškinsime po vidurdienio. Kviečiu ir toliau likti su Relax FM.
1: Now

ošia miškai, gal nematai, kamuoja beržai, jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Užbaigti karą Ukrainoje Putiną paragino Indijos ministras pirmininkas. Narendra Modi su Kremliaus šeimininku susitiko naujajame Delyje prieš BRICS šalių grupės viršūnių susitikimą. Modi pridūrė,

0: kad Indija yra pasirengusi remti taikos pastangas. Pasak jo, tinkamas būdas spręsti konfliktus yra dialogas ir diplomatija. Dėl surenginių šalyje ir šį savaitgalį miestų šventės vyksta Šiauliuose, Panevėžyje, taip pat Kalvarijoje, Paluknyje. Kaune šiandien vyksta Kauno pilies dienos renginiai. Programoje viduramžių rekonstruktorių pasirodymai, pilies gynėjų ginkluotė, karo dainos ir šokiai, žaidimai ir senoviniai turnyrai. Kaune taip pat rengiamos praeitai eitynės. Jų metu dalyviai žygiuodami Laisvės alėją sieks palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Nidos aerodrome rengiama aviacijos šventėje laukiama daugiau kaip 100 orlaivių. Žiūrovų lauks akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų pasirodymai, lėktuvų, automobilių ir motociklų šou, gyva muzika bei vakarinė aviacinė programa. Klaipėdoje vyksta mikrodronų varžybos, jose varžosi 5-12 klasių mokiniai iš visos šalies. Tradicinė grybų šventė ir 23-asis Lietuvos grybavimo čempionatas šiandien vyksta Varėnos rajone. Šiemetinis renginys pavadintas Miško pasaka. Jame žadama ne tik rinkti, gaminti ir skanauti grybų, bet ir mokytis dzūkiškų dainų, supažindinti su vietos tradicijomis. O Šakių rajone, Kudirkos naumiestyje vyksta bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Tuo metu Vilniuje ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždė šiandien kovos dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, taip pat jo brolis Martynas, pasaulio ir du kartų Europos čempionas Kristijanas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožestona. Varžybas oficialiai atidarys į sektorių trumpam grįžę legendiniai čempionai Romas Ubartas ir Virgilijus Alekna. O viena didžiausių intrigų – ar išsilaikys Virgilijui Aleknai priklausantis Vingio parko stadiono rekordas – 70 metrų 1 centimetras. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Vėl tas savaitgalio metas, kuomet mes grojame populiariausias lietuviškas dainas. Čia Relax FM Top 15 prie pulto aš Rolandas ir artimiausią valandą mes ir paskirsime būtent lietuviškai muzikai, na ir jūsų balsams, kurie jau suskaičiuoti, dainos išrikiuotos ir metas trumpai statistikai. 5 naujienos laukia šį savaitgalį, 3 kūriniai kyla aukštyn, 5 dainos leidžiasi žemyn, dar 2 kūrinius pasitiksime ten pat, kur matėme prieš savaitę. Didžiausias klausimas, ar bus naujas Top 15 lyderis, tačiau taip aiškės valandos pabaigoje. O 15-ąją vietą mes paskirsime naujienai. Pirmoji naujiena šią savaitę priklauso Auksiai ir jos kūriniui Gėlės.
2: 15-ąją vietą. Top 15

0: Žmogus, kurį mes prisimenam dar visai mažą ir ant tokio motociklo vaikiško, tai yra rokeris Lukas. Jis sugrįžta ir dabar jau karjeros aukštumų sieks dainuodamas nebe vaikiškas dainėlės ir toli gražu ne apie savo rokerio dienas ir motociklą, o apie jausmus, meilę ir kitus suaugusiųjų dalykus. Nu, čia daina Leisk man, kuri ką tik nuskambėjo mūsų eteryje ir tai buvo antroji šios savaitės naujiena. 13 vietoje duetas Popkultūra, jų daina Mylėk mane mūsų apie jau 9 savaitės, taigi dar savaitėlę šiam kūriniui reikia top 15 lentelėje išsilaikyti, na ir tuomet daina Mylėk mane taps auksiniu Relax FM kūriniu.
1: 13 vieta.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Gamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
11: Piniginė netušė su e-drauda.
12: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
13: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
12: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
14: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: internetas.
1: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
3: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors
4: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
5: Naujajame LNK sezone šiandien suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
6: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
5: Lietuvos balsas. Šiandien 19.30 per LNK.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčių grytė tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
10: Relax FM.
11: Top 15. 12 vieta. Top 15.

0: Dar vieną naujieną serviruoja Joana Rėja, kuri pristato kūrinį Tviską. Šis kūrinys apie laisvę, norą atsipalaiduoti ir bent trumpam paleisti sunkias mintis. Šokti kviečiantis ritmas ir pozityvi kūrinio energija yra skirti tiems vakarams, kai norisi pamiršti kasdienybę bei pasinerti į muziką. Nu, mes keliamės prie ketvirtosios savaitės naujienos ir čia turbūt pirmoji daina, kuri lietuviškos muzikos padangėje yra skirta ne tik autobusui, bet ir apskritai konkrečiam autobuso maršrutui. Naujiena iš Jovitos Vaicekauskaitės 64 autobuse.
1: 11 vieta. Top 15 naujiena.

0: Anokia čia paslaptis, man reikia meilės, sako grupė Lietuvaitės, atsidūrė šią savaitę 10 vietoje. Na ir to, ko gero reikia kiekvienam, kiekvienas iš mūsų tos meilės trokšta. Na, štai atlikėjai ir grupės trokšta jūsų balsų ir palaikymo, na, o balsuoti už jums patinkančias dainas Relax FM Top 15 galite visos savaitės metu. Skiltyje Top 15 svetainėje relaxfm.lt jūs turite 5 balsus, juos galite išdalinti už vieną arba kelis skirtingus kūrinius. Jūsų dėmesio į 9 poziciją per savaitę vienu laiteliu žemyn pasislinkęs Milenos kūrinys Šią naktį.
1: 9 vieta.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
0: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas! Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
8: Šventinis ledo šou, ledo melodijos, su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
9: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
10: Už ryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir Sode. Jūsų patikimas patarėjas.
11: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
12: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
13: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
14: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
16: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
17: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
18: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas slyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
19: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
8: Radijo stotis Relax FM.
20: Relax FM. Top 15.
21: Aštunta vieta.

Dar vieną ir jau paskutinę šios savaitės naujieną mums dovanoja karamelinė ledė, na jeigu rimtai Lady Caramel, jos kūrinys vadinasi Niekada, tai jautri ir nostalgiška daina apie prisiminimus, neįsipildžiusias svajones ir akimirkas, kurios net ir praėjus laikui niekur nedingsta. Septintoje vietoje jau netrukus išgirsime atlikėją Diamond, tai vienas iš tų kūrinių, kuris nepalipėjo aukštyn, tačiau taip pat ir nepasislinko iš ankstesnės pozicijos. Diamond daina daužosi širdis, antrą savaitę iš eilės septintoje vietoje.

Nuostabus duetas, kurio balsai viena šalia kito išties dera, Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė diena po dienos, vadinasi šis kūrinys. Nu, mes priartėjame prie penktosios pozicijos ir čia pasitinkame Nataliją Bunkę, jos daina Norai spėjo pabuvoti ir ant pirmojo top 15 laiptelio, o šią savaitę ši daina yra penkta.

0: reklama.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.lt.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
9: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
10: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
11: O gal gali papildyti mano pildik sąskaitą 12 eurų?
10: Padaryta.
11: Nice.
12: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildik. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildik – populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
14: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
15: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
16: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
17: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
18: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
2: Ketvirta vieta.

0: Ačiū Rokui ir Laurinui, jų daina Sujaukiai mane yra didžiausias šios savaitės palipėjimas aukštyn, tiesa viso labo per dvi pozicijas.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Pasižvalgę į tai, kas prieš metus dėjosi Relax FM Top 15, dabar galime grįžti ir prie šio savaitgalio reikalų. Trečioje vietoje jau netrukus praėjusios savaitės lyderiai, grupė 2 ir patruliai ir jų gimtadienis užleidžia pirmąją poziciją. O tai reiškia, jog šį savaitgalį turėsime naują topo lyderį. Kas juo tapo, išsiaiškinsime jau greitai, nuo kol kas klausomės trečiosios pozicijos.
0: Trečia.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Štai ir viskas. Top 15 pasiekė savo kulminaciją. Liko sužinoti, kasgi šią savaitę yra pirmoje vietoje. Noriu padėkoti jums už jūsų balsus. Balsuokite ir toliau, tai darydami svetainėje relaxfm.lt. Mano vardas Rolandas. Kviečiu ir toliau likti su lietuviškos muzikos namais ir jau atsisveikinu. Na ir dabar jau skubu išduoti, kasgi surinko didžiausią skaičių jūsų balsų šios savaitės metu. Tai Sasha Song ir jo daina Meilė gaudo, kuri mūsų tapė viso labo dvi savaitės. Praėjusį savaitgalį kūrinys debiutavo antroje vietoje. Na, o dabar galiausiai pasislinko ir į pirmąją poziciją. Pasigarsinkime šią dainą, na, o dabar jau tariu jums iki.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Vilko vaikų atminimo dienos renginiai šiuo metu prasidedami kituose Pagėgių rajono savivaldybėje. Pristatomas naujas projektas Neužmiršti vilko vaikai. Šiemet organizatoriai kviečia prisiminti, suprasti, išsaugoti. Vilko vaikais vadinami mažosios Lietuvos vaikai, kurie 1944-48 metais buvo atskirti nuo šeimų arba liko našlaičiais. Susitikti su Putinu didžiojo 20-uko šalių lyderių susitikime siūlo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jei Kremliaus šeimininkas bus pakviestas į šį susitikimą. Jis suplanuotas gruodžio viduryje Majamyje. Zelenskis pridūrė, nesvarbu, ką jis ketina pasakyti Putinui ar ką šis jam pasakys, svarbu, kokie būtų šio susitikimo rezultatai. Rusijos diktatorius didžiojo 20-uko viršūnių susitikime nedalyvavo nuo 2019-ųjų. Tuo metu okupantai rusai naktį balistinėmis raketomis atakavo gyvenamosius namus Zaporižioje. Mažiausiai

Tai du žmonės žuvo, du gyvų žmonės gelbėtojai ištraukė iš pogriuvėsių. Kryvyj Rihe Putino pajėgos smogė pramonės objektui, pareigūnų teigimu žuvo vienas žmogus, du buvo sužeisti. Priešo dronui pataikiusi daugiabutį Odesoje nukentėjo mažiausiai 28 žmonės, tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Charkive okupantams pataikiusi degalinę žuvo vienas žmogus, sužeisti du. Dviejų dienų vizito į Airiją šį rytą atvyko Jungtinių Valstijų prezidentas. Donaldas Trumpas dalyvaus renginiuose sostinėje Dubline ir keliausi savo golfo aikštyną Dunbego miestelėje Klero grafystėje, kur vyksta Airijos atvirasis golfo turnyras. Tūkstančiai protestuotojų planuoja mitingus Dubline, kur Jungtinių Valstijų lyderis surengs atskirus susitikimus su Airijos ministru pirmininku Michaelu Martinu ir prezidente Catherine Connolly, kuri žinoma kaip nuosekli Trumpo kritikė. Triuškinama pergalė pasirengimą sezonui baigė Kauno Žalgirio krepšininkai. Turnyre Londone rungtynėse dėl trečios vietos kauniečiai 86-55 nugalėjo Vroclavo Šlionską. Turnyrą laimėjo Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa, finale 84-75 pranokusi Paryžiaus klubą, kuris pusfinalyje įveikė Žalgirį. Truputį palis artimiausią naktį vietomis, dieną daugiausia vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus apie 19 laipsnių šilumos.

Smagios dainos, kuri vadinasi Up. Mes ką tik pasiklausėme eteryje, tikiuosi, kad šį šeštadienį mūsų klausytojams tikrai norisi linksmintis, norisi šokti ir norisi kelti rankas į viršų. Labas visiems, sakau, aš Remigijus. Dalį šio šeštadienio praleisime drauge, draugausime iki 8 valandos vakaro visą tą laiką, kuomet tęsis laida savaitgalio asorti ir po to ją pakeis laida Gera proga. Tikiuosi, kad puikiai leidžiate laiką, esate su artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis ir būtent su jais jūs esate sugalvoję kažką smagaus ir turiningo. Linkiu visiems gero šeštadienio, leiskite jį kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
6: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
7: Ačiū savaitę maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broiler filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litra saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
10: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
10: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
15: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69. O 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
16: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
17: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
18: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
6: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
7: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt. Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai – Kakava LT.
8: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
11: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Pride eitynės vyksta Kaune. Anot organizatoriuose siekiama palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Keliami reikalavimai dėl LGBTQIA plus žmonių reprezentacijos Lietuvos švietimo sistemoje, šeimų teisinio pripažinimo ir apsaugos, orumo sveikatos priežiūros institucijose. Žiniasklaidos skaičiavimo eitynėse dalyvauja apie 500 žmonių. Tai antros tokios eitynės Kaune. Pirmą kartą jos buvo surinktos prieš 5 metus. Putino pajėgos naktį atakavo eilę Ukrainos ryčių raketomis ir dronais smogta Zaporižiai, Charkivui, Kryvyj Rihui, Odesai. Iš viso žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 40 buvo sužeista. Vien Odesoje dronui pataikiusi daugiabutį nukentėjo mažiausiai 35 žmonės. Dronais naktį vėl buvo atakuota ir Rusijos teritorija. Rostovos ryties valdžia skelbė, kad virš jos ir Taganrogo miesto naktį buvo numušta daugiau nei 70 dronų. Smogta kariniam aerodromui, nukentėjusiųjų esą nėra. Naktį atakuota ir Rusijos Samaros rytis Toliečio mieste smogta pramonės objektui. Vietos valdžios teigimu nukentėjo vienas žmogus. Ukrainos žiniasklaidos duomenimis atakos taikinys buvo gamykla Kubišef Azot. Traukinio avarija šiaurės vakarų Prancūzijoje vakar vakarą galėjo įvykti dėl diversijos, skelbė žiniasklaida remdamasi šaltiniais policijoje. Traukiniui, kurio važiavo beveik 190 žmonių, nuriedėjus nuo bėgių, nukentėjo 44 žmonės, vieno būklė sunkė. Bulgarijos centrinėje dalyje esančiame amunicijos sandėlyje įvyko sprogimas ir kilo gaisras. Apie nukentėjusiosius nepranešama. Prieš kelias savaites sprogimas sudrebino kitą šio ginklų gamintojo objektą. Raimundo Sargūno krepšinio taurės turnyro pusfinalyje Panevėžyje pergalė šventė Lietuvos komandos šeimininkai Lietkabelio krepšininkai.

rezultatu 178 nugalėjo Tartu Iulikol ekipą, o LKL vicečempionė Utenos Juventus komanda 107-96 įveikė Valmeros krepšininkus. Šiandien finale susitiks Lietkabelis ir Juventus. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien sostinėje sužais draugiško turnyro rungtynės su SNLR Erokspor komanda iš Turkijos. Turnyre taip pat dalyvauja Bresoburgo Basket ir Jeruzalės Hapoelis. Truputį palis artimiausią naktį vietomis, dieną daugiausia vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus apie 19 laipsnių šilumos.

0: muzikoje kartais galima išgarsėti nesudainavus nei vienos natos. Tai pavyko padaryti vokiečių atlikėjui Giunteriui. Šioje dainoje jis nedainuoja, o kažką burba po nosimi. Labas visiems, tariu aš Remigijus, toliau tęsiasi laida Savaitgalio Asarty, joje karaliauja muzika, būtent jai mes skiriame didžiausią dėmesį, kalbų iki 6 valandos vakaro bus nedaug, o po to jų tikrai padaugės, nes reikės pasveikinti tuos žmonės, kurie šiandien kažką švenčia, jiems bus skirta laida gera proga.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
3: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: auto internetas.
1: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
2: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
3: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
4: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Relax FM.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
7: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
7: Piniginė netušia su e-drauda.
8: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
9: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankiai sodo

0: vieną centą. Ermitažas LT.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Produktams amfora 20% nuolaida. O marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 5,99. Maksima tai, ko reikia.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Sielos ritmas, nebeskrisiu.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Susitikti su Putinu didžiojo 20-uko šalių lyderių susitikime siūlo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jei Kremliaus šeimininkas bus pakviestas į šį susitikimą. Jis suplanuotas gruodžio viduryje Majamyje. Zelenskis pridūrė, nesvarbu, ką jis ketina pasakyti Putinui ar ką šis jam pasakys. Svarbu, kokie būtų šio susitikimo rezultatai. Rusijos diktatorius didžiojo 20-uko viršūnių susitikime nedalyvavo nuo 2019-ųjų. Už Airijos ir Šiaurės Airijos susijungimą pasisakė Donaldas Trumpas atvykęs vizito į Airiją. Jungtinių valstijų prezidentas dalyvaus renginiuose sostinėje Dubline ir keliausi savo golfo aikštyną Dunebegė, kur vyksta Airijos atvirasis golfo turnyras. Tūkstančiai protestuotojų planuoja mitingus Dubline, kur Jungtinių valstijų lyderis rengs atskirus susitikimus su Airijos ministru pirmininku Michaelu Martinu ir prezidente Catherine Connolly, kuri žinoma kaip nuosekli Trumpo kritikė. Pride eitynės įvyko Kaune. Anot organizatoriuose siekta palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Kelti reikalavimai dėl LGBTQIA plus žmonių reprezentacijos Lietuvos švietimo sistemoje, šeimų teisinio pripažinimo ir apsaugos, orumo sveikatos priežiūros institucijose. Žiniasklaidos skaičiavimo eitynėse dalyvavo apie 500 žmonių. Policija praneša, kad keli asmenys buvo sulaikyti, vienas metė kiaušinį į policijos automobilį, pas kitą rasta pirotechnikos priemonių, dar vienas turėjo kelis peilius. Tai antros tokios eitynės Kaune. Pirmą kartą jos buvo surinktos prieš 5 metus. Šiemet leidimą joms miesto savivaldybė išdavė tik po teismo sprendimo. Ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždė šiandien Vilniuje kovos dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, taip pat jų brolis Martynas, pasaulio ir 2 kart Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Roger Stona. Varžybos oficialiai atidarys į sektorių trumpam grįžę legendiniai čempionai Romas Ubartas ir Virgilijus Alekna. O viena didžiausių intrigų, ar išsilaikys Virgilijui Aleknai priklausantis Vingio parko stadiono rekordas 70 metrų 1 centimetras. Truputį palis artimiausią naktį vietomis, dieną daugiausia vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus apie 19 laipsnių šilumos.

Itališkais motyvais paįvairinome radio stoties Relax FM popietinę programą. 7 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi, šią šeštadienio popietę įsijungia radio stotį Relax FM. Mes ir toliau stengiamės, kad mūsų programoje netrūktų dainų, kurios atitiktų jūsų savaitgalinę nuotaiką, leistų jums atsipalaiduoti ir pakeltų jūsų nuotaiką šiek tiek į viršų. Netrukus pradžiuginsiu Natalijos Bunkės gerbėjus, sugros jos dainą Norai. Relax FM.

0: Reklama. Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
1: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL – tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle – net 30% nuolaida. Lidl verta.
7: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
8: Naujajame LNK sezone šiandien suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
9: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
8: Lietuvos balsas. Šiandien 19.30 per LNK.
10: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestrų. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
13: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
4: Veikia.
3: O televizija rodo?
4: Rodo.
3: Net kai visi prisijungia?
4: Na taip, net kai visi prisijungia.
3: Gerai jums.
5: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
6: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
8: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
6: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Noriu

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
6: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
7: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

6 minutės po 16 valandos šiuo metu šalyje. Ką tik pasiklausėme dainos, kuri vadinasi Yes. Labai džiugu, kad sakote taip. Radio stočiai Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi laida Savaitgalio asorti ir joje darbuojosi aš Remigijus. Su jumis draugausiu iki pat 8 valandos vakaro. Tikiuosi, kad ir likusias valandas mes praleisime šauniai, palaikydami vieni kitiems gerą kompaniją. Netrukus pasiklausysime Jessicos Shy dainos Jeigu būčiau. Vakar pasirodė naujas jos interviu ir Jessica pasakė, kad tikrai nesiruošė stabdyti. Prie muzikos ji tikrai sugrįš ir mus dar kažko nustebins.

0: Reklama.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
5: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynų? Ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
8: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
9: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
3: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL – tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle – net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
3: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
7: Kavutės?
8: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
7: Nemažai.
8: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
7: Mano tai tik antras šiandien.
9: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
10: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mūgė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
11: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt.

0: internetas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Kas o, vyrukai, radijo stoties Relax FM eteryje dar kartą pademonstravo tai, ką mes jau žinojome, jie iš tiesų yra gerai dainuojanti grupė. Ką tik pasiklausėme, kaip jie sudainavo seną geltonos dainą, tu netikėjai manim, šis kūrinys priartino mus prie 17 valandos. Kita valanda prasidės paskutinioji laidos savaitgalio asorti valanda, o po to startuos ta laida, kurioje vedėjams tikrai yra ką veikti, kalbu apie laidą Gera proga, joje mes sveikinsime tuos žmonės, kuriems rugsėjo 12 diena yra ypatinga. Jeigu norite kažką pasveikinti, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten palikite savo sveikinimo žinutę.

6 minutės po 17 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį šeštadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Jeigu šiandien esate suplanavę eiti į kokį nors vakarėlį ir ten viskas gali prieiti iki šokių, pilnai tikėtina, kad teks pajudėti skambant dainai, kurios mes netrukus pasiklausysime. Kūrinys vadinasi Juda tavo rankos ir ši daina per vakarėlius yra iš tiesų labai populiari.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
2: Kas prasidėjo, Gedriuk?
1: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
0: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragiedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
5: Relax

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
0: Relax FM. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

Klausydamiesi legendinės Kunigundos priartėme prie 6 valandos ir tuomet kiekvieną mielą dieną radio stoties Relax FM eteryje prasideda sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje šiandien mes su tikrai ne vieno ir ne du žmonės pasveikinsime su jų gimtadieniais, vardadieniais. Turime ir vestuvininkų, jiems taip pat perduosime keletą gražių žodžių. Jeigu jūs norite kažką pasveikinti, viskas čia labai paprasta, tiesiog užsukate į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten parašote sveikinimo žinutę, kurią mes pasistengsime kuo greičiau perduoti.

0: sveikinimų laida. Gerą
1: progą. 6 minutės po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje ir prasideda ta laida, kurios tikrai nemažai žmonių laukia, nes tai yra sveikinimų ir palinkėjimų laida, kurioje jūs turite puikią galimybę visiškai nemokamai pasveikinti artimus žmonės su jų šventėmis. Tai gali būti vardadieniai, gimtadieniai, vestuvės ar tų vestuvių metinės. Jūsų laiškų laukiame mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir dėkoju visiems jau parašiusiems. Kokią žinutę ar laiškutį netrukus pradėsime tuos sveikinimus perduoti tiems žmonėms, kuriems rugsėjo 12-oji yra ypatinga diena. Laidą pradedu nuo štai tokios žinutės. Sesė su šeima ir sūnus Saulius sveikina Moniką su 35-uoju jubiliejumi. Būk visuomet tokia jaunatviška ir pasitikinti savimi. Linkime tau džiaugsmo, laimės, svajonių išsipildymo ir tegul visur ir nuolatos tave lydi geri žmonės ir sėkmė. Mila ir Dafne sveikina Džiugintas su 27-uoju gimtadieniu. Linkime tau daug laimės, meilės, sveikatos, gražių akimirkų ir išsipildančių svajonių. Rita šiandien švenčia savo gimtadienį. Ji šią šventę turėtų atšvęsti Birštone. Pabandysime su ja pakalbėti. Galbūt nebus kokioje nors procedūroje.
2: Mūsų.
1: Labą dieną, Rita.
2: Labą dieną.
1: Kaip oras Birštone?
2: Puikus.
1: Ar po procedūrų, ar prieš procedūras dabar?
2: O kas čia kalba?
1: Čia kalba. Relax FM. Radijo stotis Relax FM. Mes norime jūs su gimtadieniu pasveikinti.
2: Labai.
1: Mus tai padaryti paprašė krikšto dukra Evelina, Raselė, taip pat Artūras ir Paulina.
2: Nu, ačiū labai.
1: Štai šie žmonės jūs sveikina su jūsų švente ir jų žinutė štai tokia. Norime pasveikinti savo mylimą Ritą jubiliejaus progą ir palinkėti štai tokių dalykų. Gyvenimas tai knyga, kurios puslapius verčiame patys. Linkime tau daug įdomių skyrių ir laimingos pabaigos. Taip pat linkime smagiai atšvęsti savo šventę Birštone.
2: Ačiū labai.
1: Tai turbūt šventinė vakarienė yra suplanuota.
2: Nu taip, laukiam, ruošiamės.
1: Rita, linkime, kad viskas pavyktų taip, kaip jūs norite, kaip esate suplanavusi. Linkime jums gražios šventės ir gero savaitgalio.
2: Ačiū labai. Širdingai dėkoju.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Šeškių dainos paleidom, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Ši daina pratęsė laidą Gera proga ir joje mes netrukus į eterį paleisime dar kelis jūsų sveikinimus. Žmona Simona, sūnus Paulius nori pasveikinti mylimą tėtį ir vyrą Valerijų su 37-uoju gimtadieniu. Linkime tau sveikatos, laimės, meilės ir daug gražių akimirkų. Mes tave labai labai mylime. Janina ir Raimondas nori pasveikinti draugę Birutę su gražiu iškilmingu 50-uoju jubiliejumi. Norime tau palinkėti, kad būtum laiminga, niekada nedingtų šypsena iš veido ir viskas tau gyvenime kuo puikiausiai sektųsi. Gražvydas šiandien švenčia savo 30-ąjį jubiliejų, pabandysime jį pasveikinti tą progą. Labą dieną, Gražvydai.
2: Labą dieną.
1: Kaip sekasi jubiliejų švesti?
2: Gerai.
1: Girdžiu, kad svečiai jau susirinkę?
2: Jau susirinkę.
1: Tai galbūt jau antrą dieną švenčiate?
2: Ne, tik pirmą.
1: Tikroji diena šiandien, ar ne?
2: Taip, tikroji.
1: Jūs su gimtadieniu sveikina... Relax FM. Aišku, ne mes vieni jūs norime pasveikinti. Jūs su jūsų švente sveikina Vakarė.
2: Oi, ačiū.
1: Turbūt yra kažkur prie stalo.
2: Taip, yra.
1: Vakarė, jūs sveikina su jūsų gražiu jubiliejumi ir jums skrieja štai tokie palinkėjimai. Tegul šis naujas gyvenimo dešimtmetis būna kupinas gražiausių akimirkų, nuoširdžių žmonių, juoko ir išsipildančių svajonių. Linkiu drąsiai siekti to, ko trokšta tavo širdis, niekada neprarasti tikėjimo savimi ir kiekvieną dieną atrasti bent po mažą priežastį nusišypsoti. Štai tokie palinkėjimai. Ačiū. Gražvydai, net nebejoju, kad šį vakarą tų priežasčių nusišypsoti bus tikrai ne viena ir ne dvi.
2: Taip.
1: Mes linkime jums ir jūsų šauniai kompanijai smagaus vakarėlio, gero jubiliejaus ir didelės sėkmės.
2: Ačiū.
1: Linkėjimai Vakarei ir visiems svečiams.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
3: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamos akimirkos kartu.
2: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
5: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
6: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18:27 šiuo metu Lietuvoje beveik įpusėjo pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda ir mes toliau neriame į mūsų šventinę pašto dėžutę ir iš jos traukiame jūsų gražius laiškus ir žinutes. Mama, šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo mylimą dukrą Viktoriją su gimtadieniu. Mieloji, tegul tavo gyvenimas būna pilnas ne tik džiaugsmingų akimirkų, bet ir vertingų pamokų. Sveikinu tave su gimtadieniu, auk, tobulėk ir niekada nenustok svajoti. Labai labai tave mylime. Mama Audronė sveikina dukrytę Eglę su gimtadieniu. Linkiu tau laimės, sveikatos ir daug, daug gerų draugų. Kolegės Rima ir Daiva sveikina savo bendradarbę Vilmą su gimtadieniu. Jos mažasis jubiliejus šiandien. Gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvėpiantis ir pilni gerų staigmenų. Linkime ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones, paversti tikrovę. Linkime tau gražios gimtadienio šventės.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Šį šeštadienio vakarą jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Smagu, kad laiką leidžiate kartu su mumis. Panašu, kad visoje Lietuvoje šiandien galbūt ir nėra labai šiltas vakaras, bet tikrai nelyja kaip iš kibiro ir tie žmonės, kurie šiandien kažką švenčia, turi galimybę iškišti nosį į lauką arba būtent tame lauke savo šventę atšvesti. Toliau tęsime laidą Gera proga ir joje dar keli jūsų sveikinimai. Kristina sveikina savo mylimą vyrą Valentiną su gimtadieniu. Noriu tau palinkėti laimės, meilės, sveikatėlės ir visko, ko trokšta tavo didelė ir gera širdis. Mylėk ir būk mylimas. Žydrūnas ir Kristina šiandien sumainė aukso žiedus ir tą progą juos nori pasveikinti teta Rūta. Nežinau, kieno, Žydrūno ar Kristinos teta yra ponia Rūta. Pabandysime viską išsiaiškinti. Aišku, jeigu pavyks jaunavedžiams prisiskambinti, dažnai tai būna ganėtinai sudėtinga, nes jie turi labai daug reikalų, labai įtemptą programą ir kartais net negali pakelti ragelio.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Žydrūnai.
1: Sveiki.
0: Kaip jaučiatės žengęs į vedybinį gyvenimą?
1: Puikiai.
0: Viskas tvarkoja, ar ne? Oficialioji dalis jau turbūt atlikta.
1: Taip.
0: Ir laukia vakaro linksmybės.
1: Tikrai taip.
0: Tai su visais šiais reikalais jūs sveikina Relax FM. Radio stotis Relax FM. Džiugu, kad pavyko prisiskambinti, na, ar drebėjo rankelės parašus dedant?
1: Taip, žinokit, kažkiek drebėjo, išspaudėm ir ašarėlę, bet viskas buvo gerai, tai akimirka tikrai buvo verta to.
0: Aišku.
1: Tai nuostabu.
0: Nuostabu, kad tokios geros emocijos jūs šiandien aplankė. Jūs su jūsų vestuvėmis sveikina teta Rūta.
1: Super, ačiū labai tetai Rūtai.
0: Ir jos laiškas yra štai toks. Nuoširdžiai sveikinu jūs šią ypatingą dieną, kai sumainėte aukso žiedus ir pasirinkote vienas kitą gyvenimo kelioniai. Tegul jūsų meilė kasdien stiprėja, tegul namuose netrūksta šilumos, jaukumo, juoko ir gražių akimirkų. Linkiu, kad visuomet būtumėte vienas kitam atrama, supratimas ir didžiausias džiaugsmas. Tegul aukso žiedai primena šiandien duotus pažadus, o bendras gyvenimo kelias būna ilgas, gražus ir kupinas meilės. Na, čia tikrai nieko jau nebegalime pridėti, labai gražus žodžiai, prasmingi žodžiai. Žydrūnai, linkime jums ir Kristinai gražios šventės, smagios vakarinės dalies ir didelės laimės.
1: Ačiū labai.
0: Sėkmės jums.
1: Ir ačiū tetai Rūtai.
0: Aš tikiu, kad ji mūsų klausosi.
1: Ačiū. Relax FM.

11 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Čia radijo stotis Relax FM. Prie pabaigos juda pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje netrukus dar pora jūsų labai gražių ir nuoširdžių sveikinimų. Joana sveikina Žydrūną su 35-uoju gimtadieniu. Būk turtingas meilė, laimė, sveikata ir pinigais. Myliu, bučiuoju, pasirašo tavo žmonelę Joana. Ponas Audrius vakar šventė savo gimtadienį, nors spėju, kad iškilmės galbūt ir šį vakarą vyksta. Deja, nepavyko jam prisiskambinti, nes Audrius yra ūkininkas, turi net 1000 avių ir pilnai tikėtina, kad net per gimtadienio šventimą jam reikia pas gyvuliukų nueiti ir ten visus reikalus sutvarkyti. Jį su gimtadieniu sveikina sūnus Gintautas ir Gediminas. Prie sveikinimų prisideda žmona Nijolė, taip pat Marčios Laura ir Banga. Pačius nuoširdžiausius sveikinimus taip pat siunčia ir anūkas Augustas. Palinkėjimai štai tokie. Tuomet jo siela atbunda nuo saulės, lietaus ir nuo vėjo, iškyla džiaugsmui pagunda, kad žemėn ruduo jau atėjo. Audriau, ačiū tau už įskiepytą meilę žemėj, gyvūnams ir mūsų svajonių palaikymą. Lai pildosi ir tavo svajonės. Sveikiname tave su tavo švente.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 6 minutės po 7 valandos vakaro. Dar kartą sveiki gyvi visi įsijungę radio stotį Relax FM. Džiugu, kad šį rudenišką vakarą esate kartu su mumis. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika yra vasariška ir jūs šiandien esate puikiai nusiteikę ir suplanavę kažką smagaus. Toliau tęsime laidą ir joje Rimgaudas mums atsiuntė štai tokią žinutę. Noriu pasveikinti žmoną Kristiną iš Kybartų su namo nusipirkimu. Šiuo metu vyksta gražinimo darbai ir Rimgaudas džiaugiasi naujų pirkinių ir tuo, kad panašu, kad žmonai šis namukas prie širdies. Džiugu, šiandien ypatinga diena, šiandien jis švenčia savo paskutinį 19-ąjį gimtadienį. Pabandysime pasiteirauti, kaip jam sekasi.
1: Tūsų.
0: Labas vakaras, Džiugai.
1: Sveiki.
0: Tau skambina radio stotis Relax FM.
1: Mhm.
0: Kaip sekasi gimtadienį švęsti?
1: Gerai, neblogai, viskas gerai, daug sveikinimų sulaukiau. Daunų daug.
0: Na, tai mes iššoksime į tą sveikinimų traukinuką ir perduosime pačiam linkėjimus nuo mamos Rasos, tėčio Jono ir sesutės Aistės.
1: Supratau.
0: Galbūt su jais, ir šį vakarą leidžiate.
1: Jo, leisiu ir su mama, su tėčiu jau praleidau, su sesu susitikau, tai...
0: O po to jau draugų kompanija laukia, ko gero.
1: Taip, būtent.
0: Aišku, Džiugai, tai užimta šiandien ir tokia labai jau intensyvi diena, tai linkime, kad ir vakaras būtų labai šaunus, o mama, tėtis ir sesuo linki pačiam štai tokių dalykų. Džiugai, sveikiname tave su paskutiniu 19 gimtadieniu. Linkime daug laimės, meilės, sėkmės, gerų draugų ir nepamirštamų nuotykių. Mėgaukis jaunystę ir tegul išsipildo visos tavo svajonės.
1: Supratau, gerai, ačiū jums labai.
0: Štai tokie palinkėjimai, mes prie jų prisidedame ir linkime smagios vakarinės dalies.
1: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax

14 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu šalyje toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida. Ačiū, kad esate aktyvūs, siunčiate mums gražias žinutes. Labai smagu tuos gražius sveikinimus ir palinkėjimus perduoti šios dienos jubiliatams ir varduvininkams. Štai visa susirinkusi šeima sveikina senelį Kaziuką su 77-uoju gimtadieniu. Linki daug sveikatos, laimės, stiprybės ir džiaugsmo. Rasa sveikina Živilę su gimtadieniu. Sveikinu tave su tavo švente, draugute mano. Linkiu visko, ko trokšta tavo gera širdelė. Tave su gimtadieniu sveikina draugė, kuri su tavimi ne kiekvieną dieną, bet dažnai apie tave galvoja. Močiutė ir senelis sveikina anūką Emilijų su 11-uoju gimtadieniu. Linki jam gražios gimtadienio šventės, linki būti linksmam, geram ir sveikam. Gendrė šio vakaro laidoje norėtų pasveikinti mylimą vyrą Artūrą su gimimo diena ir palinkėti jam visą ko geriausio. Džiaukis kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką ir sekundę. Neleisk tavęs paveikti neigiamiems dalykams ir blogoms emocijoms.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 19:24 šiuo metu Lietuvoje, beveik įpusėjo ir antroji šios dienos sveikinimų laidos gera proga valanda. Ir joje mes norime pasveikinti Auksę, kuri gyvena Perlojoje su 18-ųjų gimtadieniu. Bandėme jai prisiskambinti, deja nepavyko. 18-asis gimtadienis, kaip žinia, yra labai svarbus, nes jaunuoliai žengia į suaugusiųjų pasaulį ir tokia proga reikia su visais pabūti ir tokią progą reikia kaip reikiant pažymėti. Tėtis Jonas, įmotė Saulė, sesuo Justina, įseserė Lėja sveikina Auksę su gimtadieniu. Nori palinkėti jai sėkmės visur ir visada. Auksytė, tau jau 18. Išlik tokia, kokia buvo iki šiol. Mylėk ir būk mylima. Labai tave mylime ir sveikiname su tavo pilnametyste. Dar viena žinutė mus pasiekė nuo Armino. Jis norėtų pasveikinti savo mylimą Vaidą su gimtadieniu. Linki, kad ji žydėtų kaip laukų gėlės.
1: Radijo stotis Relax FM.

Reklama. Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt. Relax FM.

Dainos, kuri vadinasi Kvadratinė galva, ką tik pasiklausėme eteryje, galbūt po šios dienos linksmybių kažkam iš mūsų klausytojų rytoj ryte ta galva tikrai bus kvadratinė, bet tie reikalai yra greitai sutvarkomi ir pataisomi. Ačiū visiems, kurie klausėtės laidos Gera proga, ji priartėjo prie pabaigos. Linkiu visiems gražaus, linksmo šeštadienio vakaro, būkite laimingi, būkite sėkmingi, mylėkite vieni kitus ir dalinkitės geromis emocijomis ir gera nuotaika. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus ryto.

Relax FM.

0: Aš noriu šokti. Aš noriu šokti. Aš noriu šokti. Aš noriu šokti.
1: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Sielos ritmas, nebeskrisiu.

0: Jurijus, nieko nesakyk.
1: Tu geriau man nieko, nieko negali sakyk. Skraida lėkštės į drugelę, susijungė obžiams kelią.
0: Gediminas Jokubauskas, Kartas būn.
1: Kartas būn.
0: O treja, liovės audros.

Gabeta. Geras, bet nelaimingas. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: HBO serialas Game of Thrones buvo vienas populiariausių ir vienas žiūrimiausių visų laikų serialų. Ir pasibaigus šiai sagai, ši platforma šios istorijos nenori taip lengvai paleisti ir su ja atsisveikinti. Jie investavo daug milijonų į Game of Thrones priešistorę serialą House of Dragon ir jūs jau galite pažiūrėti ir trečiąjį šio serialo sezoną. Reikia pastebėti, kad su kiekvienu nauju sezonu serialo reitingai ir žiūrimumas vis mažėja ir kyla klausimų, kiek ilgai HBO tęs šį labai brangų projektą. Pirmiesiems dviem sezonams publika turėjo nemažai priekaištų dėl to, kad veiksmas juose buvo ganėtinai lėtas ir ilgi dialogai, nors ir protingi, buvo gana nuobodus ir migdantis. Ir serialo kūrėjai naujajame sezone atsižvelgė į šiuos priekaištus ir davė publikai daugiau veiksmo, kruvinų kautynių, nukapotų galvų ir dar daugiau slibinų, kurie degina viską savo kelyje. Aišku, ir naujajame sezone netrūksta intrigų, sąmokslų ir nuožmios kovos dėl įtakos ir valdžios. Žodžiu, buvo sugrįžta prie to, dėl ko žmonės šią istoriją ir pamėgo. Trečiajame sezone taip pat yra keletas netikėtų ir intriguojančių siužeto vingių, tad pilnai tikėtina, kad serialo kūrėjams gali pavykti susigražinti bent dalį prarastos auditorijos.

relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax.

0: Kalbam apie kiną.
1: Komiksai apie žaliąjį žibintą gal ir nėra tokie garsūs ir populiarūs kaip komiksai apie Batmaną ar Žmogų vorą, bet iš kitos pusės gal tai ir yra gerai, nes jie dar nėra tiek liaudiškai sakant nudrožti ir kino ir serialų kūrėjams čia yra dar daug erdvės pasireikšti. HBO serialas Lanterns yra paremtas šiuo komiksu ir iš pirmų serijų galima pasakyti, kad jis pavyko ir yra vertas dėmesio. Žaliasis žibintas yra neišsenkantis energijos šaltinis, iš kurio per ypatingą žiedą, jeigu semiasi pagrindiniai šio serialo herojai. Ir šį kartą jie tampa detektyvais, kurie nori išsiaiškinti, kas nedidelėme Amerikos miestelėje surengė masinės šaudynės. Vietinė policija mano, kad tai vienišo psichopato darbas, pagrindinis serialo veikėjas yra šventai įsitikinęs, kad tai ateivių invazija. Dauguma žmonių mano, kad jis beprotis, bet po truputėlį ima aiškėti, kad jo įtarimai yra pagristi. O ir pačiame miestelėje yra labai keistų dalykų, kuriuos detektyvų ir bando išsiaiškinti. Šiame seriale pavyko kiek kitaip papasakoti istoriją apie super didvyrius ir jis gali būti įdomus ir tiems žmonėms, kurie šiaip tokių filmų ir serialų nežiūri.